0: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
1: Unha posible desgraza anunciada. Novembro 2022. Os portos das rías de Corcubión, Corme e Laxe están sin práctico. A rebaixa na dotación económica na licitación, o 50% menos, fixo que ninguén se presentase a esas prazas. É posible que moita xente non coñeza cal é o labor dun prático de porto. E o técnico que leva e saca os barcos do peirao, quen coñece os cons e rochas submarinas ocultas, e o equivalente ao controlador aéreo nos aeroportos. A navegación pola Costa da Morte dura e inverno durísimo e o tráfico marítimo moi intenso. Imaginan outro prestix? A irresponsabilidade da Xunta de Galicia o poñer en risco esa costa é manifesta e dende os medios de comunicación debemos denunciar. Crean, mentre non se arranxe a falta de prático, pode ser o anticipo dunha posible desgraza anunciada.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Estás pensando no teu futuro. Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en Pedra Natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Invasións. Empurrados por diversas invasións, Galicia, un das fisterras europeas, recibiu xentes de mundos lonxanos, por terra e por mar. A máis, do tráfico probable de fenicios e musulmáns, a partir do século X, baixo a hexemonía islámica, achegáronse ás nosas costas.